0: kowe Bambang Wisantoro.
1: Ya aku Mbah Kapok, aku Mbah. Aku Kapok Solo.
0: Iya. Kowe gelem tak culne, rukuno karo parigesit kaeset
1: dulurmu ya.